人命が決めた文字を踏んでアンソンだよわきしゅうとはジャンセットパパアンガゴンダリタアヤボトッティビゲボイドAya mangwanta, itu gua mangwanta aja orang.